0: Okay. Ima ke tata makesukuthanda sisetata mkhazelusisa ndithi ngiwofuna utata ufuna uhamba. Ah. Kanti ke ndotata ngifuna utata thathe into zakagoduka. Make siyithandazele tata bayifuna siyithandazele make sithandaze qala.
1: Baba wethu ekumele siyithandaze kwasekhaya Jesu sasebetha. Nakuba bekhaya baba wethu namandla msize. Inkululeko phezu kwakhe. Baba wethu namandla egameni lika Jesu wasebetha. Siyakhuleka umuntu wethu ekhona ipho. Baba wethu namandla Jehova wethu namandla efamile. Baba wethu namandla Jehova wethu ekhona sekhuleka. Kwabujova undithathile wandisusa phezu kingeni zenu wandibonisa imvelaphi yakho umama mandijonge imvelaphi yemama ungumntu ophuma kwikhaya elinomzalo ongumntu othula pha abantu umzalo osebenza nje ngokwenkolo yokuthini yobungoma uyandiva tata and mandijonge ikhaya lakhe lo mama ma ungena pha egeyitini ndibona indlwe kurawundi enkulu indlwe kwenzelwa kwimicimbi ndibona imizi emibini indlwe engathi zindlu ezimbini ecaleni indlwe engathi ziziflethe ezimbini ecaleni kwikhaya lakhe asuka khona but iproblem tata kunegama endilibona into yobana belikhe laphekwa lisophulwa apha ekhayeni kuba wena ndibona ungumntu obukhe waze wazama ukuthi uyasebenza after usebenzile wahlala phantsi after uhleli phantsi wena kwaphuma into angathi yimali after kuphume imali yakho wena wayithatha yonke wayinikeza le ntombazana uthandana na uhlala napha endlini after uyinikeze le ntombazana wena uhanjiwe wasetyenzwa kwathathwa into iunderwear yakho yonciba kuneunderwear yakho engathi inopopayi iblue and ibe neto ngathi ngospinspinsponsbob
2: nantoto
1: thethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethetheth ndiye watata nanti yambile yokhuthelwa eqaleni kwalendlu yokuround ekhona bayifuthelwa lento kwahunjelwa lento yafakwa umthi ukuthi wena usuke emqondweni wakho ungazi uphinde ufocus
2: ngepheka
1: uyangizwa mhlaso
3: ngiyakuzwa
1: ina ngifuna ungenzele yona ndifuna uziphathele i-ID yakho ube sowufiza kumejerusalema ngomgqibelo ube sowubhuka into ekuthiwa yi-one on one ma ubhuka into ekuthiwa yi-one on one kulapho izinto zakho sizawuzikhanyisa khona kulapho uthixo azawusebenza phezu kwempilo yakho kulapho kuzoqala kuvuleka ingcango kulapho ujehova azakhulula khona ma ungasafuni ukuhlala kule ndawo uhleli kuyo ujehova kapelepele uza kusikiza uza kuphakamisa igama lenkosi malibongwe molweni
2: hey,
1: siyaphila mama kunjani